سامین معمول کے مطابق آج کی اردو نشریات کا آغاز قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے کریں. بغور بادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی, پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے. اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو, ان کے لیے برابر ہے, یہ ایمان نہیں لائیں گے. تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے, سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو.

حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی وہ منارہ نور ہیں جس نے دنیا کو صداقت، امانت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل درس کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی کا سب سے روشن پہلو یہ تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ہر قدم پر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، تعلیمات اور مبارک اسوہ حسنہ کی کامل پیروی کی اور دنیا کو سکھایا کہ حق اور سچائی کی راہ پر قائم رہنا ہی مومن کی اصل پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بابرکت بندوں کے نقش قدم پر سچے دل سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نیتوں میں اخلاص، ہمارے عمل میں برکت اور ہماری زندگیوں میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی شامل فرما۔ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دین و دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار کر۔ اے رب العالمین، امتحانات میں بیٹھنے والے ہمارے تمام بچوں اور طالب علموں کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے ذہنوں کو روشن، حافظے کو تیز اور ان کے دلوں کو سکون و اطمینان عطا کر۔ پرچے کے دوران ان کی غفلت اور بھول چوک کو دور فرما اور انہیں بہترین جملے اور جوابات لکھنے کی توفیق دی۔ اے اللہ، ان کی راتوں کی جاگ اور والدین کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر کے انہیں اعلیٰ نمبروں اور نمایاں کامیابیوں سے نواز، ان کا مستقبل روشن فرما اور انہیں دنیا و آخرت ہر امتحان میں کامران فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پر ویزا کو اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔